0: моє очі.
1: Лейонса вргав чоловіку прямо до твари.
2: Вевериця.
0: Геш!
2: То я гадам без наливчо. Такий красний уловок сумав на мушки. Проклята вевериця.
1: Боро, боро, борушко, си гардіна.
3: Але просім тя, то ніч не було. Věděl jsem, že ti na něm záleží.
4: A teraz už radšej bežme domů, Perry, lebo prechladněš.